0: 인사한다고 했으면 딱해요. 오늘도 깔말망.
1: 기초가 깔짝해? 알로 먹고 있어야 깔랑 우. 이깔 너무 예뻐이. 인질이 있는 이깔 놈이. 아, 기초 인도 짱그노 타와. 아, 기본 예전 그노그노 왜매? 왜?
0: 예스, 깐깔 테이티나. 나세 인컴 좀 휴어 깐깔랑. 밀렁 무발전인 보이던 또.
2: 你转，他那个钱好转，啊多不多吧转，对钱都转，该转的都打啊，俺该哪转，我们的嘞啊，俺讨论都做，对钱嘛那打能别啊，俺从的下的 win income，但包转对转钱打呢，都听对喊钱，就我们的俺的钱懂没啊？嘛些，托来卡打，阿吉勒了嘛转，俺钱不卡，他那做俺还不会打啊，俺钱的啦转，哎嘛些听了 win。an ritel chul to mai si a ma ni buai buai an buai vek mai ni ti chuan thani chu a thawk chu a cham ta a chian ten an sha chho meu chuan eng ma alo she to lo
1: Ôi, cái bố, mình bây rồi cái chả nô hít tôi ái trả nha, cái bố, ơi trả tiêu.
0: À vợ bụi xa kêu, cái hà là ngu.
2: Ui, thân đi.
0: Ê, mami, hà rồi,
1: Thân đi, cái tôi thề lâu. Anh thề lâu.
2: Thì chọn hoàn em cô tụ ba chú lâu tán phát tin tùy tà chú ở rồi là chọc ta á. À thầy ăn ăn in à xong bố là mà xe. Hùn rây tắc à bê nụ chọn, à bê à đồng tà đều đều mê á. Thì chọn đầm đồ in là mà chọn hoàn mộ tắc in ăn phùr phê á. Bà thiên giả rã liêu liêu ăn bê xây phạc bia là mà. À rồi chọc chọc về lê thị tà xa mà nì. Anh chàng hào chọn ăn nụ lệ bà tê thú ô ý là phá. Bà thiên lệ ăn nụ lệ bà ăn bù mà vàng chọn. In thiam lo vin si om anti em ema a bik takin an rot chuak tu ber boi pui a phei chuan si om ati na na sizol em em ani anti to lo tur thu an in tiam ta hlum sap sap ani

Thằng thế bên này tìm viên chính trẻ em phút đó. Tìm xí tế hiện bóng xong xa rì. Anh mùa cảm tìm tế bóng lên của tế hiện bên này xong xí nha. Cụt bên hít chú ảu yếu lâu em á. Bên chả chả tổ khá nịm mây á. Thế tế lần đàn cho anh tìm bí tế hiện bóng xong rít anh mùa là xua ya mà là xua ya. Tìm ế là xí tế hiện bóng xong xa rì. Vên mùa mạc xong chú nhìn anh lại anh thảo á. Bóng xong chú anh lại anh thảo á. Round khát lao mà lại lệ bèo thế sắc này repeat fire round cắn kẹt anh à repeat fire round này hiền đại lệ đồn lao xe để tay là team team thế hiền minute khát anh này đồn à minute khát chung à rồi na anh chàng thấy rất rất hiền đồn chàng đồn anh này chút thì rồi lên repeat fire round này thùng cái chuẩn bắt khát anh tiệt kín point nga chốc anh một thùng đồn à vay in repeat fire round này point mù lệ multiple choice round and point mole.

0: 이게 뒤쉐는 천 벌은 주운띠 뒤쉐는 천 벌은띠 아 완르마 로우레스긴 레이간 틸띠 로우레스긴 간 운동시 짜띠는 간 이 차우누아 이런시 부마 인 토마스 얘기 하나 앙에 염외신 간 톡으로 심심 아서 또 바보 관계 염 인터 도에 도에 간
1: Kan
0: thế. Anh là bà lệ mấy mấy xin. Cô về là anh em nua mít tí bê ra. Ngal rò là. Anh ấy đồ ăn tí bùm nà tí. Anh là râu rùm. Anh là râu rùm mấy mấy trò. Cán truyền bà áp bùi bò nùn. Dù hi in in tò su. Khi xe lna tàn tà hiên trà lâu nè tí. Khi xe lnaan ka in lì nè nè tì. Chà, in chàng dì phu.
1: Anh nhìn
0: thế. Khi xe lnaan ka lì lâu in lù. Chìm kù nà xôn vui khát kà triển bà nè gần zin lòm lè. Gần thèn nà tì khát cho mình xìm xa gà. A lai hiên, bèl thèn hiên. Thì cho mẹ hiên còn chọp lù mì ạ. Dùm kè kù mẹ kà triển bà nè hòp kò gà. Chuyện bà nghe á, cái tìa cả xe lâu in trinh bày nì bè rinh cả nghe á chè. Ê chun rong chú ar.
1: In trinh bày. In trinh bày.
0: Ác cụ tì khá dìr khá chắc tò cái nguồn tạm bè á. Khung ấy cầu đô nà án lâu tìa. Chập trúc chung cơ sơ đô mì gà lâu.
1: Hà tìa mòm lâu.
0: Hà tìa tìm kìa mòm lâu nè.
1: Dì lâu mê.
0: À mà khá Trắng liền á nè Nâu bằng hô hình Ú trăng Tiếc trên hình Ú trăng liền tiền đi À ấy về lâu lâu
1: Cảm ơn Ú trăng
0: Ú trăng á nè Tuấn cùng Idol khá nè tên về à À thiểm vắc lâu nghe nè Justin À dài dấu chế khá Khá lâu khá Thiểm thiêu tăng nè nè Anlo inti buaya, anlo inti buaya tien ne kongsi ra hian anti buai pak pakhat pakhat khan first class officer kan hi ti wai kan lo se re re le ne paisa me lo pe pakhat pakhat po hian mo Ado an fate lauzila play roles chuk chou or to hi pan hi lauzila mama inu khong ai thak om ru thai til zu te hi ron ti ve re re to ron ti ve re re su kan pathum kan ti chun hau tak don te me ni
1: han ni na kan ni ni pathum tu ma ti
0: kan pathum ti ja hau tak don re wo Nupuya rupi mo, an nupuy, an ngam pala may may sin, apu zontur te inawal le nga, in fanuhi, in sal, thay doon to chung lo, min lo to man. Ma patan siya di itaw lo. An ser lo rupo ka, alo nim daw niyang, an han ngay om may may, An du to an lo nua signboard ang ring deo hien le khaliet pui nan ta ra lo sam ve zau zau ta ro o ti.
1: An in na
0: An rifi an rifi kan lak lak om lo sin bolan in chua a ham tua ra nin chu lai khan ngat ngay ham ri ngot fol po kan lo fol po kan ubre re le ne na a indik lo fur Min, hepa chu akho sakasang. Amma hi tai ma min ti se ti wang ringot kan atham te ka ting le ran savela.
1: Kan ling e. Ting le ran sakkel ke ra nin nam me.
0: In la zung ngay may may sin. Mo yang tia kong.

0: sakatang kanaro na wa in law na ray taltog
1: ni dumbe
0: ay lazung ay titi tisen sang sun thum hi nia an chok me en vung vunga at ei chak sia athi thun liam to kha zula a mom kan zo lo tak le kan let le to pa ni mai lo an in an nin do nan zo ta in silai mu zo chu in tlan chenal mai mi a ti tlan chenang trong kom te kha tiem om a za ve kan va puk sa ka kin kam le nga chak chak
1: oi om lo
0: Anveng nu pokan dulasi nirve to dok pokan patloi zu na uai natsia soilom patloi zu na uai chu na kongsira tleirol kalte pohi patloi ve ta chu hantia hanben nok nok thega chakani aw bare abial nu ka tingay chanda ya ti an fate ne le ibyal nu chunga tingay chanda ya ti an fate ne lam khila ife kan nga ya anua anua ani tena anua midanga ne le ya nga tinge tu nam mi ama mi chen to bok si tu nam mi chen le je lan ti a si sel lo lu twa ko likla aya aya aya ti je la Si selo lo.
1: Si selo
0: be. Api ngatinge izun jong heni voi tor tor zela di. Atu te ho khan. Ah, ka i phrang thiem te noi lo. I
1: phrang a.
0: Jupiter bok chon lo. Lar te hi chak re re su ti atu ten. Ilar tore remia lar to e inno pangte deula hen ka bekang umen le sual khotla na pu ma da
1: lar che
0: ha lar da ka
1: umen me e
0: tun lai ka ler je nu la pakat pan tun lai ka ler je e sual te ka nei ni lo mo
1: nam te e sual la nei ta ka ne a
0: asa ka nim thu kha sei sei thi na atu ten apu i tlang wa lain sai kap nim mo ti o kap nim me ti chu ti sa kan ve ngai si lo ve ti ya o ka ka thel zel lo
1: ni na ve
0: ai nen tir ta kha ai nen tir ho ka pu i nge na ti chơi tí ôm nuồm lâu
1: chơi tí ôm nuồm lâu
0: chơi tí ôm nuồm
1: lâu anh đâm khổ bà này sẽ
0: rùa xù lại nó chuộc bệnh lúc đó anh vên ạ anh vên và rạc anh tí tập
1: cảnh những cái rùa xù lại
0: a in et la et min le mai mai sin city ba sa chuang a kho la nge et min ho thut na hi
1: ha kan de
0: conductor khu jeu jeu ba kan mo kho la nge pu et min ho thut na thalak ta khan nei om lo a bo ra la ai đi lấy adar an lạc sok zắc zắc khó chịu quá
1: anh nín lắm đi lẻ đơn thế cả những
0: à pu sắc cây ngay lâu râm hoài thì cả ngủ mà sắc rọc rong thì bây giờ
1: hình là mẹ
0: anh ngán nó thích hào tổ ôm xin anh lạc kì hẹt lên vục tế xí anh group ạ phim thun thó biên khăn phim thun bó sắp biên khăn cần nuôi cày lâu thì về dưới à hay chú anh thì xế lâu em em tiên remove đi
1: hình lắm thế hay mẹ nuôi cày mấy mấy cần nhìn
0: Kapi ketsu vô bal về đây nha, city sân sang dùn tlum gần nha, city sân sang dùn tlum gần nha. Vài tay khăn hào chạc ổ mê mê. Vài trông ở thịa bốc xí lâu. À chiến nu cầu, chiến nu, vài trông in lâu hào tệ, cả lâu cốc sốc đó nha. Sama ek te kan du om sin adai parte hi om se on
1: katten
0: ain la doctor jir mai mai sin abial nu na ki sa tep chap sama oi ai din it la cham ni mo
1: ai over
0: in mo nu chu na ngeron sama lal na te thu nei na te ro re na te rồi xong phí về
1: nằm mẹ
0: à xuống tên vọc cho bé tù rừng ăn tí ra à bè lâu xuống răng lưu tục in vọc cho khai châu về à khai châu về à rồi à nụ rây lâu tế rồi châu lẹ ngất tí nghe rồi khai lẹ lẹ ăn lâm mù
1: nằm mẹ
0: xem y biel pa chú dê em tế à sai chứ sai vắt quá à phù ra nè
1: à phù ra nè hành năm mươi mẹ
0: à hàng ôm xin nuôi cả nung mình lâu mẹ tệ cả nhà thổ nó có rồi rêu mẹ tệ à ngồi đó có những khôi mắng tệ lâu
1: hay à ngồi mẹ cái gì cái
0: chân trên bờ rừng xem phần đầm hi lu chung thế hậu về rừng rừng mà bộ đầm về tất tử rồi
1: đầm ăn tất tất tử lắm tử rồi
0: bà tiêu phát cắt bộ nào này à à rai lệ xìa nào này à à bà kinh tổ ra tát bộ nà lẽ mấy à còn đâu mấy bất lý
1: cho nó
0: ác cụ thì khẩn dư tế khá thiếm ổng lâu xin nà là lý là anh tàn phí bộp nà là luôn có tí luôn có ra tí tế khá phí bộp xem ổng bọn rồi rất chú lệ mấy mấy tù science tuition tới khá căn lạ
1: ô bà lê cả những lần được á
2: Cần ngày thạc tạc Nui sẽ phim thu hôn rộn mang tù khá và nàl mờ sô mà lê chàng tê tùy quál ai dô là mê tên nha Akash và nê ai dô là trang bọn chua anê Hi Akashwani Aizolani Duna Tsuan Zai Kan Ngai Tlang Lan Ming Lian Changte In Mangai Tu Dik Ti La Arun Sang

0: Nên là mọi thứ là cần nghệ thuật đặc sắc tu ca em lấy vào lời tuồng nghe anh ấy à chủ tịch dùng chủ tuấn chủ mà phát phật nên là rút mal sôm đông liên bồi lung ít sắc mal sôm tuồng là em lấy vào lời tuồng nghe thế sắc akashvani ai zô là chẳng cần nghệ thuật thế chứ anh ấy.
1: Ngay sau đó được đặt tên chỉ bay ule minh ngay sau khi làm vang in căn lô me itan program cho do căn sốt cho azel thế nan race app cắt lăng in phụ tu chat up lâu nít thế radio audience interactive survey and evaluation căn mobile app big race cắt lăng in announcer thế căn program thế rating ipek thế ba cả in ngay đan isoi thế ni căn official facebook page cha link cả lút in inziak lút la ituron chat up tắt tu chuan akashvani minh hi acoi nung zel do nani ngay thà tu ni mai lavin race app mangin đang làm na cha thiên tu ni thế chứ.
0: Hi Akashvani aizol ani tuna chuan Zaipol hlarem kan ngai thla anga hlimen pastor bial zaipol le veng noi pastor bial zaipol hlarem kan ngai thla ho do na kan la ngai thlang machak bir tur hilal pa ma a kunin tenia limen pastor bial zaipolin anron remang.